0: Národný rádio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Irás, da si ok, folirás.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.